te fifi fon nei ta au e fa filo ia tu le mai fu mai o pa ia mal malu si o tato o tunu sa mo e fa nu nga le lei le nga le lei o tato ta pa au e langi e fol ta tunu nga lo man via ia mai fu mai o na yo tato tanga tele nga te le o na yo tato pa anga masani e lo mo wala no e fa fu nga mai e tato por kalame o fa ingoin o le mala mala mola Lalo il famo il malunga, le calicia sfitto, le toe fio mai, Wellington e Samo mai polrua. Te fa filo e atu, le offenga lunga, te tofio le tua,

Natale le minister le pisa ai la solulu e fapea. Natale italia ina le polisi. Masaya fai se saunonga le masina o machi. E fai lo ai le mo omia. Oni fai nga fai unga fai chou malo. E le mas fulfa chau sango se chau le ele a

Tue fa a chalo fa a chol fa a poponga o chala fo. O mawele su su e ngale pu lenga fa a chuma o tia leo leo I fa a tino ngale au fai ngale wenga po le IPCA. Sa a chala fia ngai lava le fai unga leo leo e fana I le chau le lea o Tom Phillips. E la cha I le fa a chau sanga o sola sola Phillips. A ena va aia o chau mo fai e ulu fale fa a malo si chotono se fale e che wai mea chau tino. I le a ayo pio pio I wai kato. I le vave au le a so valo se che ma I le chau sanga chalo wai. Na tūlia leo leo a o tiiti e se wila fie fa o ngai fa ato anga. Na fa atai se leo leo se fana I a Phillips. Ma fana I na fa alua, ma manu a ti ngai na ailo na ulu. A e na fana I Phillips se tasio leo leo, a ole ito e fana I na se tasio leo leo, ma ma liwa I lava. Na saunua le leo leo I le pūlinga, I le I lava se tei metu uatua I a te ia se lapata inga. Na I ule suksu inga le IPCA, ma fa alia I e fa apea. Na sa o lava le fai unga le leo leo na ia fana I na I le ulo Phillips se tolo e pui pui ai o ia mai leo sofa inga Phillips. Wa fa ali se li poti fo we fa atatau leo na fa atupla ia o onanga o data centers po no fanga au tu e teo ma fa nga solo I fa momonga fa komipiuta I totono ni usila e fa apea e tu samale lima afini nga alwe nga fo o le ama fayu na maua mai se polo kalame te leo nga alwe nga titele ma o le tele lava o le ai le I tu tau I to mai mga alwe nga fa te konolo si tau ele tise mama sini o le li poti na tapena ina le Boston Consulting Group ma ana fa alia e fa apea E mafai ona o atu ili se lau lua se fulu piliona ta lale tupe mafai ona maua ili ta mao ae nga maia no fanga au tu. E faa nga yoi ma te wei faa maumonga faa kompiuta fau. Ile isi se fulu mona tupu tau sanga pe afa ye vave ona faa nga yoi. Ma e mafai foyo na o atu lava ili tu samale afe nga lue nga mafai ona mawai. Pe a fai o le amalo si mafaa wau bea. O lo ta apena le data grid I Southland e fausen o fang auto o faa maumonga faa komipiuta te le I Makarewa I mato o Invercargill mui I lea e ye lava ni fesile winga I ni faa fita au le ono tutupu mai I ea no fanga auto o faa maumonga faa komipiuta o popo lengo le vaenga faa upfaya le Greens o ni faa manianga I ono maua mai ai a o a fo inia